kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, Voskopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.